0: O Ministerio para la Transición Ecológica ven denunciar unha axuda de 30 millóns de euros para o proxecto da central hidroeléctrica de bombeo de Meirama, no termo municipal de Cerceda. É un dos proxectos que se poñen en marcha naquelas zonas que están afectadas polo peche de centrais térmicas. No noso caso, estamos a falar de Meirama en Cerceda, estamos a falar tamén das Pontes. Así que imos saudar o alcalde de Cerceda para coñecer algo máis deste proxecto e tamén das perspectivas económicas desta zona, da nosa área de influencia, desta zona, como dicimos, afectada por este proceso. Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, que tal, bo día?
1: Bo día, que tal?
0: Entendo que esta axuda, non, do Ministerio para a Transición Ecológica supón un impulso importante, non, para o proxecto da central hidroeléctrica.
1: Sí, e ademais é un impulso que se adire perfectamente á nosa filosofía. Esa filosofía de convertir a Cerceda pouco a pouco nun referente en economía circular é nun referente de equilibrio do progreso, non? No sentido de que xera movimento económico, xera emprego e ademais se vai cumprindo con todos os actos reglados, faino dende un prisma de sostibilidade. Estamos falando dun proxecto de máis de 400 millóns de euros, iso todos podemos entender o que significa para a área e para a comarca, e que ademais se vai desenvolver íntegramente no noso termo municipal. Cando falamos de transición xusta, a esencia resúmese en que cando pechan as centrais térmicas, a gran incógnita é saber que futuro vai haber aí, non? Se vai haber un futuro que poida suplir a perda de ingresos públicos, do movimento económico, do emprego que xeran esas peches. É o certo que, nese sentido, pois nós, todas as noticias que vayan en favor do avance dun proxecto desta magnitude, valorámolas favorablemente, non só iso, senón que facemos un apoio aberto. Un apoio aberto, ademais, un apoio diferencial, creo eu, con respecto ao que moitas veces pasa en moitos concellos, non? Porque agora mesmo está claro que tamén hai un clima de rexeitamento con respecto a determinados proxectos, que moitas veces pois ten moi pouco que ver con asuntos que se adiran a un criterio científico e objetivo, e nós somos un baluarte nese sentido, en facer unha defensa a favor do almacenamento energético, do impulso industrial, da xestión de residuos, e, como antes decía, da economía circular en definitiva, non?
0: Por lo tanto, de entrada, o que inicialmente pois é unha noticia como peche dunha central térmica que ten unhas consecuencias económicas negativas para unha zona en concreto, isto ao mesmo tempo convértese nunha oportunidade.
1: Absolutamente, absolutamente. Ademais, hai que darse conta de algo, que o primeiro concurso de transición xusta que se resolviu en Galicia, con ese acceso á subestación de Meirama, que gañou precisamente este proxecto, foi aquí en Cerceda. O feito de que sexa un concurso de transición xusta tamén leva aparellado

0: unha serie de cuestións de interés común. Este proxecto vai supoñer dende este mismo ano e 67.500 horas de formación para persoas da zona a partir de outono. E 2 megavatios de autoconsumo fotovoltaico. Tamén se veu de firmar fai meses un convenio co Concello de Cerceda para resolver determinadas cuestións de interese público, como van a ser tratar de darlle abastecemento de auga á urbanización do Xalo. Un anteproxecto que xa está disposto é preparado para solicitar autorización a Augas de Galicia. E con todo isto, quero decir que, aparte do lexítimo interés, beneficio privado, que, lóxicamente, acarrean iniciativas deste tipo, tamén hai todo un beneficio público, todo un interés público que se potencia nos ingresos públicos, pero tamén neste tipo de iniciativas que se consideran neste proceso de transición xusta que nós valoramos moi favorablemente, non? Nós todo apoio, todo investimento, neste caso por parte do Goberno de España, debemos agradecelo. É toda luz verde, é toda axilización nun mundo administrativo que xa é suficientemente tedioso, sempre habemos dun modo moi agradecido. Por lo tanto, nós moi satisfeitos, xa é unha noticia, sen dúbida, estructural para o futuro do noso concello e da comarca. Estamos falando de algo que non é baladí, é algo que marca a diferencia de cara ao horizonte a nivel económico dun xeito moi notorio, e nese sentido, pois nós recibímolo con toda a alegría do mundo, claro que sí.
1: Hai colectivos, como é o caso de Adega, que alertan de posibles efectos ambientais dun proxecto como este, que lle parece?
0: Bueno, a min pareceme que hai unha legislación ambiental e urbanística que está aprobada ali onde toca. Se cumple esa legislación ambiental e urbanística en actos reglados que terán que darse segundo se vai tramitando o proxecto, pois a cousa está moi clara, non? Esa legislación, ao final, vótase por soberanía popular, porque acabase decidindo nas cámaras de representación. Despois, cada quen pode opinar o que queira, pero eu niso cingiríame aos informes técnicos e a todo o que vai salindo da administración dun xeito objetivo. Nós, lóxicamente, xa digo, sempre que haxe ese equilibrio e ese progreso, estaremos a favor. Iso, lóxicamente, dá lugar a negocio, pero tamén dá lugar a ingresos públicos, dá lugar a emprego, e sempre ten que ser dentro dun enfoque sostible. Quen marca a sostibilidade? Pois a legislación medioambiental e urbanística que se vota despois dun proceso de soberanía popular que votan os cidadáns. Entón, está clarísimo que aí é onde nós nos enmarcamos. Eu sobre calquer outra cuestión non teño que facer ningún tipo de valoración.
1: Neste proceso de transición, deste proceso de transición xusta, de transición enerxética, ademais deste proxecto, na área de Cerceda, hai algún máis?
0: Bueno, pois hai 2 proxectos de baterías, que é certo que a nivel de emprego pois son moito máis residuais, están ubicados principalmente na zona da central térmica. E despois hai unhas axudas de 40 millóns de euros que veñen procedentes dos fondos Next Generation, que se van a repartir entre os concellos das Pontes e Cerceda, para os cales, sen dúbida, pois tamén habrá proxectos que tratan de enmarcarse nesa transición ecolóxica. E non é o que necesitamos, evidentemente, para dar servicio á veciñanza, necesitamos que haxa movimento económico e, lóxicamente, que haxa retorno fiscal.
1: Claro, porque está finalmente a cuestión, non? Se todos estes proxectos serán dabondo como para garantir o futuro económico de Cerceda e a súa contorna, que en definitiva é o futuro do propio concello.
0: Bueno, hai que darse conta dunha cousa, é que estamos falando dun proxecto de máis de 400 millóns de euros. O sea, calquera que bote contas do retorno fiscal que iso causa, estou falando neste caso da central hidroeléctrica de bombeo reversible de Coventina, pois a magnitude é máis que evidente. Iso tamén xera, a nivel de emprego, un impulso importantísimo, sobre todo, hai que decilo, na fase de construción. Pero hai algo que incluso me gustaría subliñar especialmente, que é o feito de que dentro dos preceptos deste proceso están incluídas as actuacións de impulso e mellora da contorna do Lago das Encrobas, non? Cuxa posta en valor, pois, non só debe ser compatible coa iniciativa, senón tamén fomentada baixo o noso punto de vista. O concurso creo que supón tamén unha grandísima oportunidade para un espacio que é de inmenso potencial. O Concello de Cerceda, do primeiro momento, sempre fixe unha defensa de que este proxecto non só debía ser compatible cos usos lúdicos e turísticos do lago, senón que tamén os debía fomentar, e nese eido tamén quero decir que seguramente nos próximos meses, se xa houbo conversacións coa FEGAP e coa Federación de Piragüismo, se produza un primeiro evento deportivo desas características na zona do lago, ao igual que tamén a empresa estará traballando en impulsar un corredor ecolóxico que conecta o Lago das Encrobas co núcleo de Meirama. Esta é unha fiestra que abre moitísimas oportunidades, é unha fiestra que abre un escenario de futuro moi esperanzador, e eu insisto, nós somos firmes e valentes á hora de defender este proxecto, non só porque sexa a nosa convicción, senón porque ademais sabemos, no noso caso, que é algo que apoia unha gran maioría social aquí no Concello de Cerceda.
1: Pois, Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Moitísimas gracias a vos por darnos a oportunidade de comentar.
1: Graciñas, un saúdo.
0: Gracias, bo día.
1: Pois esta é a valoración do alcalde de Cerceda en relación con este proxecto. Xa no seu día tivemos a ocasión de falar cun dos responsables da empresa que vai poñer en marcha este proxecto da central hidroeléctrica de bombeo reversible de Meirama, que neste caso vai recibir esta axuda de 30 millóns de euros do Ministerio para a Transición Ecológica. Unha parte dese montante total que nos dicía o alcalde, alrededor de 400 millóns de euros de investimento en relación con este proxecto. Ademais, outro se cadra máis pequenos, pero nesa conxunción destes proxectos e ademais do atractivo turístico e deportivo que poida ter o Lago das Encrobas, bueno, pois en todos estes elementos basea o alcalde a esperanza de que efectivamente poida servir como elemento de continuidade de futuro sostible para xa non só Cerceda, senón toda a súa contorna, como dicíamos. Agora seguimos en Radio Coruña, en Radio Nordés, en Radio Ferrol.